0: ilaktan natamani pinasoros rietin itu sakatasi magasiu nunavim mutoi Charlie Crow dan igilri jawiatulor simamat lunni suli dan simulatulor simamat inusingalokano sigilo mga tekani unika katanga tamani pinasoros rietin ni atita nakingulak pari yang Charlie Crow itu sakay nalabon
1: kohumaituti ullu isimaulnatik Isumaruna tukut atau tihat semangama niarama lokari merunga. Kisian tabak ko isumaruna tuit atau anigut sani atura unnaiga luat sutik. Anigut siasu umata. Una urlumu iltung. Tukisimalimmiyaga imaangai kuti giallaku maraga. Atau tisimat sugulu atau sugulu. Khaari malimmiyakko. Atau hati semangamiyakko uttu sugu. Ima ohomaitu tigo tu halegame ohomaitin tapa hotelang mata tahanan nui tangitum ovatini inungu kaisimalong tati tatsauni kattaumat taan tutsiami arhottu sigiyau suumat sulimmat sulillagittu taan tuota tati tatsatuak tui tangitum piurijik tati tatsatuak ikarugunnatuk ikaruttagumurahappat unnaseattu atuinnasia haurimallimmiyaga uhumaillu tuhaluattuhaltaama isuvaalummit uhumaittumageummat haurimagama upinaan tautungitutsuni uhumaittuuluammiman imaa taututtuili namutuinna sangkainnavitsamun aigunnaput Taututtuit. Tautungituttuinli. Namunga gailla vihannarangamman. Namunga kaina haragandlu. Taima innaman tautungituttuini. Kisiaan taima atsaintsiaan. Innu uhumaillu kaiga suattingina nuitangitu pimmimat. Uhumaittumin inuusihak kaiga suattit pa isaariyik. Nikattavimu sulimmat. Tamaani nunaminitni. Tämä ei ole langammat, isyllu kaikasvallunne, tämä on ngan. Taikko niinga sivullipaani, aattamillu kutu inyuliäviniinni, aattamillu yvimmillu, yvammit, yvi ihlau nigammi. Uvattini suli, tämä ei ole umman. Tänne piungitu langammat, niin että on mallu. Tämä on

No. Oho, mä et tunne. Kitsa kutitsani. Nyt si jummat. Uttoratti uomi. Tähän nauman. Tähän nangaa piurungaa. Kuutin nalli.

kisiani tänne piungitu pa isari ju muvottini langammat nian ne tamalu tamannu na minnitni tatsima timiri jatteni attunnitni langammat tai ma tukisimagalebu tainnanga piurunga piuliji ikarunnatu isimaginga reappalugu tatiinga reappalugu gehappani attugu utakkatuinnammat unna tuk ato hatta sema kamisivitsugu tamani in tohagalauligama haurisimaraga unna lagittu seqqoveallu tuhatammat seqqoveallu tuaguvit nantunnaalaguvit tutsiamminkalaguvit nantunnaalaguvit seqqoveallu tuaguvit uhumalluulualiguvit seqqoveallu tuaguvit atani ikarulaunga isuvaalugutigisaga haurimagimmataga atanik haurimagillagittuq atu isumattinik ummatimmiuttattini haarimanniattaama takunnaasiam unasi qivallunin narunakkutaammat piqqa anginnata immini piqqa angillagut tatehallu takisian tatsimanga piuliimmi ikarugunnasiamata una atuutisimaraga taanaamisuvitsugu pilluattumin tasamunga jialunaifmun maligaliuttiniillagiyautsunga intuutsunga tasamunga tagiahappalaummigama ammalu uhumaittutigu hattasimatsunga isumaalutsunga isumaaluttuhaltaami ikauttisa kummanagunnama taanna taima siqquvallunik ikarugunnatuq nuitangitu taanna piuliji takunnauraattuq nantunnaqaloqatta areilaa uhumalluulitagama piluattima aqqutiigialiga timmiyuullu taavan qallunaanunnanganni amiga ammata tammarangutsunga taiqma ikiviigiahangitanava ikittitangutsunga ammaluni sintaviigiahangitanavanga jau ingutsunga taima isumaaluppalaurugama kisiani isumaalloiltaama taima siqquvallusunga tutsiaapiqqaasunga atani taina aqqutiigialaga isumaalugutigiyaga qaarimagiigaviu ikarulaappama ima uqautitsugu seqquvallavigitsu asuillaa taina atuutigialaviniga naauk isumaaluntu isumaalunnagalaaapittun pitahattitauni agittu tamakka ikaruttusait amiga agittuit manimmittaavalaurummata piuliyimmut piuliyi kisian taimaigunnammat isuattukuukkaigasuagunnammat piuliyi taanna imaangaillagutigiyaga suliyuk uhumailluutu luattuhaltoorisuntuvi kitsantumin taina nuitangitu piuliyi tatiingaallugu siqquvalluvigillugu ikarutti ikarugunnamataga takunnauraamman takunnaanigattaman taimangat taanna imaangaigutigillagittaga atuutisimarakku amasivitsugu gasuallangaakkul taavunga limaa tamaannunami inuutitaanniavanga tukisimarakku taanna taimaehoiyunga uhumalluulualigutik suntuinnami isumaaluntumit piuliyingaa siqquvalluvigillugu iahappaniaqqugut ikarugunnasiammat nungutigitsiagunnatu tamakkuninga isulluugu taulailtunin ilaa imaa simagaloommiyunga nao sungimalli imaa isuma simagaloommiyunga aukka sungituulaattuuguluaa kisiani nuigatlaattuk isuattuk gatlaattuk taanna
atau cuma

ko upin na nga ni tao tong ito tsun eh. To sa atsun lo, makona nga inohati kaya wot, tsun sa alangaroy, to sugit-sugit, ilawi umat-sugit. Subi kagan lo, tao tong ito ro kagami. Tama ito ro kagami, asigyan lang ilo mako, isumarun to eh. Hanoin na ilaw lumulto kinaro mo kasi ane inuligat yuraligat tatso man 1950s awlay tiyalaw mo yung company kunta nevite kunni inulto nyo tsaka matatso man kinaro may sumang isyato ni inuhapalaw rubok makaani utsura tapawulot pensyon mai gale gula tap au la ro gula kisi ane atata ga in open na ne inu gami inu hatenga lo hanu pim manga isu malum manga har mat chep cho gami ale age yau chimaro kobe age yau chimaro Kawari masimarunga. Uto tigilugi tatsumani. Paane. Tasurami. 1954 me. Aulettavi ni ulotsema. Tama on hikittana olla tapsuni. Kisien tappako alleilu. Inuillu. Tappaane inna tuuguluat. Lautsimaruit. Hallunangaame. Tappaunga ei jo hallinimman. Neuvittikut. Hallunangaame. Neuvitt ingani pinsuatti ulangarummit. Kisiani inullu intunya eskomu amman hallunam piusingi a i enimmani haure marugut haure hatta se mara amishu vitsuta tainna kapluna ataatnevang inyengi ijok ataatnevang a iuragunnail niman tekkoa inuhin Aulatuinne lauttuvini tämä on kutvaatmoosti luntik, amma allai tai matseina kutvaatmoon. Aulatuinne nimityit, tänne sen joku näivän, no näivän makaluatsu tappana. Tänne hallunaa neuvitti ku pensuottingan, tänne sen joku näivän, hallunaa ollikammin. Ukkua tauke ja hallottuvin tai neuvi itäpääni Richmond Golfmi 1957. Akkaa on ne pinga synnäni. Ukkua inga lauttuvin uluak. Kisiä nää uunnäin imman. Tai ne kaplunaa neuvitti. Angarok kaakulti taikä neuvi imi. Adlaid. Uhumaittu vakkuul imman. Adlaidilu inunnilu. Neuvikasa juusun piluottamme akintsata juusatsuni. Ni utsap siang itu nut, kau malu kau kau paling nimat, kemat siaw tu ini tu bini, tama orang aku apa ngamut, awal lah sedik. Nah, tapi macam tu sebaru kata tak, dah kini orang min, isi malu lah lawung itu tak cuma ni utsap tak awulat lugu. Kisiaan ne kallunaan amisuulivalle alimmalta kiinaurak. Atusivalle eslaurumata maan 1960s, 70s. Atuiltiluvit kiinaurak. Saalivalle atura alimman. Kiinaura kalluni kisiaan juura alimman. Silaurumat ullumiur limmimallu. Taavunga langarutsaumallu. Tamannataka isumaalunat. Tu isu malu tinggi jauh, ilagi asu ulim mimau, kena orang hannik, kena orang halunik kisahane, pebet cawur halu matai cuma ni, kau isu malu tinggi ambil isu tu, kena orang isu malu kisah tu, inut kisah tu, isu menang asu gulte, inut kisah tu halu bolat tu ni kuah, isu malu atik, tanda tu ane kisah cak. Isu malu itu ukur ukur titik tanda tu.

Kesän kotityötä ne kuin on niitä kuin kun on tänne on niitä kun sen te jäkä kokeilin tänne kun on se mokien tytö on tänne se mokia että sen takia se on tinko kestii kun on tänne takia se ei ole laatin te kuin se takia kiinni kakin teka kun on tekin taasit niin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin k